تلویزیونی فرمی چین اشکر ایک روش ماریو کسانی توشی ویروسی کرونا بونتا و بروشی شوش شما گشتر در فرصد حفته یک حالت حمده کسیش گرنی لدرگا و سرچمون کسانشی گرنی لدرگا و لحرمی خوبی کنن نناو راستی چین هاو کن رخصای تندرستی جانی بلای گلو در خفمتی چین روشنی بشاری وخان نناو راستی اولازه گرسه دبر که اگم حالتی توش کن به ویروس کتی دن تو مارک راون چون که لیستا در مفرسی بلا مومی ویروس کل سراسی جان بکره ولاتانی ژاپن و کره باشور و تایلند و تایوان روشی سه شبه قد حالا نمدیکا تو مرکنات خوشکش پیاده کنه که منی سالی لشتر و خانی چین بو استس لسیاتوی امریکا دشی ویروسی کرونا